0: ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Ova leta podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
2: Ja svojim morem plovim, putujem.
1: Nedina istite julivo, Aquapark Plubi Štipso, početok od 21 časa. Doagja, Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubi Štip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. Nedina istite juli, Aquapark Plubi Štip. Ne propuštajte!
3: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
4: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Aqua Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za sovršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Aqua Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirat.
5: Cijak auto, Sega i Bogevgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vo Cijak auto Gevgelija. Ne može da go nema. Cijak auto.

Maestro Tiesto i Tate McRae 1035 do točno 12 pred 8. Dobro utro, dobre dojde. Od kaj se sluša kanal 77 ovo utro? Gledam, polega, ama sigurno počuvamo da se ekipiramo od sekare. Eva, prv caci od Germanija, gdje imamo momentalni viki od Avstrija sa nas. No kaj da si nova točka na planetava? Da znaš da sekare možeš da slušaš kanal 77. Kako? Preko našiot oficijalen player radio.kanal77.mk. Ovde imaš milion opcij. Znači ne samo što možemo ja i ti da se družime od tamo direktno, tuku isto tako možeš da si biraš 10 radio stanici što možeš da ih slušaš. Da li, na primer, si raspoložen za eksiju vaka rano na utro? Da li može bi sakaš samo makedonski refreni? Pa poto imamo i treta radio stanica samo za rok, ako malo uri teško rasanovanje to. Pomaga mi sa toa. Sledna radio stanica imamo za folk, za makedonski folk, imamo freši kafe za tvojeto prvo utrinsko kafo ovoj četvrtok. Najden kup raboti. Što sakaš ti? Toa imame tamo. Ejte go se prijavi Antonija od Vijena. Antonija, ti sigurno ne služaš od radio.kanal77.mk, ne li? Znam da ga je tako. Tokmu tamo ovo produženje i Reggae & Bone Man za rasanuvanje. Ova je Skin. Yeah.

0: To je ta energija za vistinski heroj koji što nije donese Bonnie Tyler sa Howling Out for a Hero na pet predpladne.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš u lice. Kako? Prosti mi. Uštete saka.

ostaviti za sebe site onije loši romansi. Lady Gaga vešao da se Bad Romance, 31 popladne društva. Ako danas počnemaš od nula, koja profesija bi ja izbrala zato što vjerovaš da kak je bila barana i za 20 godini? 072-607-777 na Viber. E tuka ja si imam malku diskusija so Bažem Modzemov, malku vreme i trapenije za da mi doobjasni. Njegovo mislenje i profesija što bi je izbral toj koja je traje posle 20 godini, veli mehaničari ti ekspertite za dizel motori, najmalku se zagruzeni od vištačka inteligencije i roboti. Veli se što je repetitivno, vo najgolema mera ke go snema zaradi vištačkata inteligencija. A mene, ako ne mi objasniš zašto je to tako, jas nema da shvatam, pa si povrav jas tako poditelno da mi objasni. Veli, dobro je da si automehaničar ili ekspert za dizel motori, zato što i ovije novive elektromobili što izleguvat ili self-drive, dobre, treba neko da ih poprava. I ti imat, veli, mehanika, voprednica, kočnica, amortizacija, transmisija i ja si vela... Konečno, Jelena, bravo, svati. Znači, Baže, posle 20 godini bi izbral da bide automehaničar. Nema da ugine ta profesija. Goran veli, ke zvuči smešno, a ne zvuči vopšto, bi sakal da bide farmer, da proizvedova hrana. Ne vopšto smešno, toko naprotiv, mislim deka ova ke se bara i toa kako posle 20 godini. Ono što definitivno se bara... Секогаш, особено на канал 77, сите вие кралеви и кралици мои да бидете тука, ама секој ден со нас. Е на таа тема и Ava Max.

country zvuk što ne relaksira. Noah Kahan, Stick Season i pesna koja Viktor od Skopja veli uf, koliko zakam da ja slušam. A ova... Baš ne motivira nekako što je možno pobrzo da pakuvam stvari i da trčam ekon doma i da završim ušte jedan rabotan den. Cijelosno povestim.

Ženje so samo hitovi. The Weekend. Ne ostava na 25 stepeni v Skopje. Sjeti se na momentite koga nekoj ti drži predavanje za tvojot život, a ne znaje ni kade mu se ključevite. Celi od toj sarkazam na površina dojadja so...